watoranije ni wadutoranije ukadukura ku mpera y'isi ukaduhamagara ngo tuve ku mfuruka zayo waradutoranije ni wadutaye watubwiye ngo ntitukihebure kuko uri Imana yacu haba icyubahiro mwami

Voilà, merci beaucoup. Ngo ni Lydia ngaha ngo mu kamesa ngo ari kumwe natwe ariko indirimbo ihoreri kuva kwa dramati yari medine darakozi cyane ubade muri

mirongo itandatu n'umunani, mirongo itandatu, mirongo indwi n'indwi, mirongo umunani na gatandatu. Ejo de connection yashizemo na wewe, ni havihinduka kuba uniforme kaki. Wiki, baby girl.

Isaha zine n'iminota 27 mamana na musoro ndabaramukije mwese akaririmbo danje turakarindiriye ko akibagiye byageze gute kwa kwanya uraza kumva mukanya ariko reka utangura kumva kubutubabarira hanyuma danje na Sanjay uraza kuyumva ndugira ikibazo